0: Ovo su Weekend i Ariana Grande, Save Your Tears, stiže na S za nekih 7-8 minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Prolazili vaš mar.